0: kjente tonalever, må man si, ja?
1: Ja, det en opptøkker fra 1944.
0: 44?
1: Ja, vi valgte noen The Bad Company.
0: Ja, fra disse toner. Vi heppner så kunne vi kanskje høre... Vi kjenner Birken om lite bil, armet løyva tøynden fram ut, men vi kunne helst si at det monosendingen. Hun blir altså meget enkla 15.05.
1: Kanskje vi konferer tru... Ja, nemlig, ja. Kanskje vi konferer tru i originalen i 17.
0: Ja, jeg husker det. Vi tar rast etter henne min film.

Dansar kvinner stakk av arme Man ta vera satt Kvart man stå sia bilga

Leikande løtt yver hovans del til kjenslernar strandjande tøvnar glidrande gymstein og barme hon ber vi engane og solstral og danse.

heller. Ikke veien med nere ved, og rundt om åt i brekket, men det er fjallet båten i kjorten, det er som annen lyst for lenge, men vi stand ikke fyrt der, vi stand inne for at det er som du kjørs med fyr, vi tar ikke der fyr.

Bon and Don evne en ta fyrsta platepanelet, og i vetraskronne ikke udvarsknån, eraskronne umorgen klokken 2. Bon and Don viser til tøvnaga balkar og ønsteklingar, og i gau øyna plate ut, og tøvna som tøvna. Men hva er vår beste Bon and Don platenar? Tøvfer platepanelet er gjøver sutt på og på i det. Platepanelet, Bon and Don, live i det klokken 2. Klokken 14.

Fæger veit mer fasta tro, fremsta alit mot ver tro. Fastan halt med tær og tja, fettler enn ødelveren fra. Amen. Og i morgon høyra vi senaste årene og sverre Jesus er til se på det sinner, som boer om fremst og sessener og Jesu og hos rujtje, og i var evangeliet til senaste sonnete. Matteus 20:28. Ens og menneska sonneren ikkje er kommet av å tæna vår, men at tæna og djeva løvshut som løser alt for en munk. Nå kommer vi så endelig fram til ta nye støvna i øtlån her som teksten noen. Nye støvna som vi flere før i viken har rikket fram under. Se på det og sinene høyde yngse mætast og fynast og plossene og Jesu kommande rikket. Men Jesus sier til dem at mætast og plossene egnas var et kommelig til at han var kommet i heimen. Ikke til mekt og mæte, men til at tjene øtlån menneskene og gjøre liv så ut som løser alt for menneskene. Bare av tog kunne menneskene i verhøver få en sess og gå strøkene. Og her, og gå strøkene, var ikke som kattleist mætast og sessene, så her var det øtl menneske av jøvn og føte som tænare og træler, og eneste herren var han, som er i tant her mot øtlån, og så gjerne giver løsut, og er noen træler deg, her løv hans er løsut gjaldt for menneske og øtl. Løser ikke alt, du deg hans herre har løst åkken øtl fra øtlån degens og myskorsens bonden. Men hva vil jeg si, og hvordan kan det bli til, kunne vi spørre, da ikke svær er som vi mennesker til fullene kunne fæte. Da just hese spørningeren om Jesu løser ikke alt er løndardommer kristendomsens, en løndardommer som i en første solmer kallast Krossens gata. Krossens gata får vi et omgående løst, men til henda gatan som har løst åkken øtl ur deians og myskorsens bonton. Og einafer tar vi sessat ut av sessen og i gos rydje som vi er løst til å få, vil kanskje eisen i henda gatan åpenbæra for åkken. Men inntil ta med at vi liva i vånene og i trunni og at vi er i gåen hånden til hånden, som ikke kom for å være tæna vår, men til å tæna og kjøve løsøy som løser ikke alt for mange. Og båtskapen om hese krossens gate er noe mye til at vi kunne leve løv okkara øtterlest og i treste til hans herre, som gav løsøy for mennesker og øtl. Så kunne eisene vidt kjøve løv okkara og i tæna stå for medmennesker okkara, så at de alltid kunne få fredest og sessener i løvene. Så meningen ved løvenen er å fylte og Jesu fotasporen og tjene til å hjelpe mennesken til å få rom og sess og tilværende. Og tog strømpen må evig først reises ur sesse og lete han til et menneske som tørver sessen mer enn selv. Ta fylte er i fotasporen Jesus sier og tjene gode, tog at elsker nesten min er at elsker godt, og at hana nasta munnen er at hana gode. For det sier jeg vidt, lov og tøkk, og atler heier vært her, god okkara, feier, soner og ante, som alltid hever vært, og alltid vært en sannor, tror jeg ene god, ha lov av vår fra første opphavet, nå og om alder og ever. Amen. Feier var, tusen erste hymnen noen, heilat veri navnet tøyt, komer uke tøyt, veri vilje tøyn som himne så a gjør. Gjev okkon uidea okkara dagliga brei, fyri gjev okkon synder okkara, så som vid eisne fyri gjev og taimon og imoti okkon synda. Leia okkon ikkje frestingar, men frels okkon fra du ytla, tøya tøyt er uke, valde og heiren om alder og ever. Amen.

0: Vi det var sent. Morgenlæsjen, hesa vikna Verda Torben Johansen, prester, som skriver i morgenlæsjen, og det var Kristianna Winterpolsen som les, og Alvin Elleby setter lesjene sammen.
1: Klokkan tutsjo. Under slæren på Bøtnjolpa-bøtnån, fyrskjøtta hjelpen i fargen i gang vi årlige peninger innsavningene den 21. September. Skjøtta hjelpen har just lett pening til Kolumbia, sier Elisabeth M. Gård, som forskvinna i farga skjøttara.
2: Skjøtta hjelpen i fargen har just lett 100 000 kroner ur grunnen til skjøtta hjelpene til nedhjelparerbøye i Kolumbia og i samband med ekvistlige gjerstjøltene og rakte landet her fire.
3: Helten av penningen og fer til brafondens hjelp, er mat og vatten og medisin og annet, og din helten vil bruke til oppbygging.
2: Det sier Elisabeth M. Gård, forskvinna i Føya Skjøtara, som øsne grøyer fra hver penkene i grunnen hun kommer fra.
3: Her kommer fra Føltsju i Føya, som har valgt å stole skjøtahjelpene, og har valgt å åpne sine dyr, da jeg en skjøte og en er bygd til å bo i Føya, har vi på og ikke skjøter hjelp. Så det er alt det, det er bare den lokale skjøter som har gjort arbeidet, men også alt for folk som har stole skjøter hjelpene.
2: Og i vikken 2030, som i år ligger fra 21. til 22. September, kunne folk vente at de skjøter benker av dittner og spyr om tørvor er og åkrar hjelp.
3: Og så har vi folk som overlaget for at det var stål for det arbeid som skjøter gjør, men også kunne de bara stola.
2: Hvis folk kunne stola åttan av skjøtene gjør okkurs fyrir deg, så det av større om tøtninger at bøttene slipper å gjøre åkk først fyrir pengene, sier Elisabeth M. Gård.
3: Vi legger større om det av skjøten for mulighet å gjøre åkk først. Så det er sånn lukket som for åknarskap og til hjelpen er man lukket som er gjort seg for tjentan, og vi så gjør oss ned i en øyelig stor læring fyrir til åkkelte skjøtene for å gjøre åkk først som har vi i arbeid.
1: Vi tar då forskvinna i Føya Skjøtara, Elisabeth M. Gård. Hansa Hansen leid til rattes. Danmark atlar, samar vi fyra øron ES-London, er senda migranter som ikkje har lovlet oppgjalt i ES til en felaksmistø utanfor ES-samvelte. Atlan at det første kunne være sendt av sted i 2020. Ta skriva Reuters. Danmark samstarver vi Tyskland, Østerrike, Nederland og Grekkaland om Atlanta. Ombo fyrir til fem landene hittost i Kjepmannhavn i Jar for at arbeide vågjere ved Malnån. Talan om migranter som ikke har lovlet oppgjalt i ES og skulle sendast ur ES. Londoni hafa avtala utøkjelig sti frammøti øynar i avtala. Vi ætt etla fløyre land utanfyr i ES, her slukar møttøk og misdøyer kunne setast av stån. Danske utlendinga og integrasjonsraharen Morsten Bødskov sier at Danmark vantar av vera klost a senda fyrst og migrantane til anna sluka misdø og i søgnasa leie vi årslok nasta år. Enn ikkje opplyst kvar i London utanfor ES arbeidt ved vi. Og jeg synte fram politinon, tog politiet heldte seg nå vita kvann i oljan som i jar dolka i en langre vedtøyn i Estrødne stavar fra. Politiet vil ta ikkje sia meira om Mali enn, tog nøyot i Kanada nærre. Grøtt til at oljan ikkje stav fra noen tankabile, men fra noen lastbile. Veveren i Estrødne i Jar var stongtur i gåa 4 timer fra klokkan 5:12 til omløy 2:03, men arbeidt var ved rønsa oljene av venen. Ta veveren lett opp atur, så tok det omløy 1 time, og den ferslan var kommet i rattle atur. Og som sagt, politiet tek han normale nærre. Og tve utrettetiltøk for å avvarske ferslene i det. Og politiet gjør verst ved at flere veier og tunneler vil ha stongt i avvars tøyerskøy. Og i samband med FM og landavissykling vil ferslene av pørsten av landavisskjervenen av Skalafjernen og i Rydvøk av Tofton og Stronton avvarske av syklekappingsene og Østjøtunnelen vil øyne stongt i hesen tøyerskøyene. Mittlen klokkan 11 til 11.30 og så atter fra klokkan omløy 12.15 til klokkan 13. Vestjevavon vil følge verkast av halvmaraton rundt ur Gazadale til Sandavox. Og i hese sambandet vil Gazadalstunnelen stongte fra klokkan, eller han vil stongte nå klokkan 12:30 til klokkan 11:30, og vattnaveveren vil stongte fra klokkan 11:30 til klokkan 8:17. Og stongt vil fra romkaringsene ved FK Muaie til omankaringsene av Flovetlund. Og fra klokkan 13:00 vil konvoikøyring av løyene som våa Bjergingerfjella skipar 4. Og politi og landsverk høyter av alle bilførere om å vise største varsemme av løyene her tiltøysene færa fram. Og så er det kommet til vekkere. Frykst låt til fruskan vind vestan 5-20 meter om sekundet. Skutja ved saltlåten og akkurst ele. Og i kvöld lakkar han i ussening og minkar nere låt til frukslåt 38 meter om sekundet. Fyra parten morgen låt til frukslåt av landsningen 38 meter om sekundet. Samtri og akkurst ele, men med å midte er fyra rekna sånn etter. Og hiten vil mittelen 8 og 13 sti.
4: Nu får vi då sända Radio Stjernekulle, hette sändning till Johanne Kotlafire.

0: I keep a close watch on this heart of mine. I keep my eyes wide open all the time. I keep the ends out for the tie that binds. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine, I walk the line. Because you're mine,
1: I walk the line. Vidar Horst, I walk the line. Cha Johnny Cash fra Nujandro Sexoltrush. Leie selte ive 2 millioner eintøk og vær av hitlistnån og i nestan eit heilt år. Flott klare av en mann som sang eit trofesteslifte til konesønna. Så drønner vi 5 år fram til 1921 og skulle høre Nils Daga vi Happy Birthday Sweet 16. Nils Daga ein av de mest produktive sangskriveren og i tonleggersøvende. Han byrjei som klaverdrunker i Brooklyn og blei betraktet som eit musikalst vid underbaten. Og tog fikk han eit stipendiat av Juilliard, ein av heimsins mest virte tonleggaskolen, langt som 8-9 år gammal. Han skriver som oftast saman vi Harvey Greenfield, som hei vært grann hans her langt fra til Tarvor Luttler, og tar skriver eit tilsammans ive 500 sanger. Han skriver nemlig eisen for ånder enn seg sjølvan, eit nu Stupid Cupid for Connie Francis.
2: Stupid Cupid, you're a real mean guy. I'd like to clip your wings so you can fly.
1: Happy Birthday Sweet 16 ein av hans her gledeste sangen, og kom opp av nummer 6 i USA og nummer 3 i Bretlandet.

Sidaka vi Happy Birthday Sweet 16 fra Nujandro Eindrush. Ein sanker som rakt i hitlistan medan Nils Sidaka bare var 22 år gammal. Lydde visste han ta at han skulle få en ørgrinne av hitton som ødelfåret direkta inn i hjernan som mer. Jeg har spalt Nils Sidaka av plattspillere lykka siden jeg var helt lydel. Eit år fram til 1922, og vi finna Solomon Burke vi Cry to Me. Solomon Burke kom ur Philadelphia, og var han bæg prester og kjente sangare alt i senn. Han prædika i sånne der og sang soul resten av vikene. Han ein av de fyrste som blei kallet for Soul Man. Han blei eisne kallet for nekva anna til dømes King Solomon, og The King of Rock and Soul. Solomon Burke var 5 år eldre enn The King of Rock and Roll. Cry to Me snur seg om å være her for omkran som hever hjertesorg, og Solomon Burke synger han som om han mener hvert år. Her han.

Vi har hørt The Beach Boys, vi fan fra nødvendig for utrus. Fem unge manns ur Kalifornien, vi bilen, solskjene og så nekkvån flott om korsdemon, er man nesten sjølver for hod lykke å stumpe bilen til pappasunnen og bare køyre av stedet, bare køyre lengt. Brian Wilson og Mike Lowe skriver i Sanjin Selman, og gitarintroen sender en beinleis helsan direkte etter til Chuck Berry og Johnny B. Goode, og sjølvande til den rock'n'rollen, som så nekk av tonleisen og Beach Boys bygde vi gjør i år. Og vi tog i bilen om kvar av 5 år fram til 1993. Og medan The Beach Boys hadde soul, strand, surfing og California, teget den næste orkestret og kom til et helt annet sted. Nyr ui svampen. Nyr til en av grønne åa med den trø, froska, rone og heita slavna tunga sommerluft. Det Creedence Clearwater Revival, og da løkne bare at her slett ikke kom ur svampen i Louisiana. Her kom eisen ur California, akkurat som The Beach Boys. Men John Fogerty dutte a skriva og synja så heis, er man skulle tro at han var føtter av en flåtprame mitt ute av Mississippi. Green River navnet av Sanjinon, og navnet av en sted fra Batna Arnon til Honon, her familie hans har plattet av Vera om sommeret. Et sted ved vattnet, nature og minnen om en natur, tar veren enn vær stor og einfald. Her Creedence Clearwater Revival ved Green River fra 1923.

Vi da har hørt Creedence Clearwater Revival vi Green River fra 1923. John Fogerty do særlig vel å få verlig stø som han kjenner fra Batnarnon til å vekse til nega nekst større i sangenom. Barndomsteget som han synger om i Green River var ikke bare et sted ved vatten og trøven, og i sangenom ble han nærmest til et lite paradis som helt fram via livet, tog han skriver det inn i tonelagen. Og det er kanskje det som tonelager velger kan ta han bester. Han kan gå med et sted så vel at andre folk som han kan gjøre velger her er lykke vel bygge av landet etter det. Vi har vært glede at vi er frem til 1972, men vi vil være ute i amerikanske solstadsstemningen. Nå skal boogie-woogie og klavere. Sangeren det Johnny Rivers, men Rivers faktisk ikke navnet som han ble født vi. Han opprunnelige Johnny Ramistella, men brøtte navn til han for å spille rock'n'roll. Og Rivers passet nok så godt beint at han har Green River. Sangeren the Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu, eller av førskånd, rockande lungabedendelse og en Boogie Woogie Influenza. Det sjålvande ikkje en veldig sjuka, akkur som discofeber heldig ikkje feiligere, men hette et sle av musikalsk feber, her kroppen begynner å rocka lengt og en høttig ved givetløyve. Sangeren var opprunnelig å skrive over og innspalte av New Orleans-pianisten Huey Piano Smith i 1926. Men 15 år siden, og i 72, tok Johnny Rivers han framatter og gav honom et nytt liv. Her Johnny Rivers ved Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu fra 1972. Halt fast!

Vi har hørt Johnny Rivers vi Rockin' Pneumonia and the Boogie Woogie Flu. Og selv om sangaren The Rivers, så det i verleggen noen klaverer som driver alle maskinerne fram. Det ligger her og hamrar som om det verlig hever finnje Boogie Woogie Feber. Og resten av orkestren må bare holde fast og fylja vi. Det så det som et klaver kan. En gitar vi 2-3 kilo, men et klaver vi 2-300 kilo, og så det fer bant og i middelgulvet. Utgavan til Johnny Rivers blev et størst hit og gav en gamle New Orleans-sange et nytt liv. Til det godt dømme på hos rock'n'roll, alle tøyner har livet av å teke og gammel fram, skrua det opp og sende det ut til en nødvendig generasjon. Vi dver av hverandre vi klaverer, men nå setter vi feriene nye, helt nye. Ari 1973 og Billy Joel sitter ensamhattler ved et klaver og en av luttler bar i Los Angeles. Han en ikke noe stor skjøttene. Han spiller under navnet Bill Martin, fyrfeltje, som kommer inn for å drekke, prate, glømme, og kanskje kjenne seg en sinne minne ensamhattel. Feltjene i Sanjinon var utblåst av velgjøn gjesten og starsfølgene av barne. Her gamle mæveren, barvøren, servitrisen og vindløsmæveren som spekler blod fotler. Og midt i øtlån sitter pianisteren og spiller Sanchez Fyrtheimen, medan han glad i deg øtl. Dette kjenner jeg alt til. Det ble første store hittet av Billy Joel, og setten i hans erkjennelse. En sanger om en klaverspillere som underhelter øtlån hinnom, men som kanskje selv drømmer seg om å være et helt annet sted. Billy Joel, VP Animan, from 1973.

0: Vi da har hørt Billy Joel VP Animan fra 1973. Sangen fremveis lykke gåer, og kanskje det just tog at sangen vil iverleve så langt. Han snur seg ikke bare om klaverspilleren, men eisen om ødelhinefeltene som kommer inn av gøtene og setter seg rundt om mann. Hver viser nei ekne sjøve, sin ekne dreimon, og sin ekne årsøgon til ikke å fære heim just enn. Pianisteren kan ikke løse alle trobleggene av damen, men han kan spille en sang som fær deg å gløyma i nekra minutter, oftast trutjar, selv om hesen sangren vær gått 5 minutter. Og vi kvørst det faktisk nok. Vi vil være verandre i 1973, men færre urklaverbærene og ivet til et orkester som stender Møyne Gjersta og medaljenær, Dr. Hook and the Medicine Show.
1: Dr. Hook!
0: De fleste ser da nok Dr. Hook i samband vi kjent og løkna søver og en flokk av lengkard og månen som så ut som da vår sauna i Europa i som rasteplåsen fram i Venom. Men tar dotte sine ting og eisne av å være olvarsamer vi kvørst. Ser olvarsamer. Sangeren Life Ain't Easy kom ut av 3-platene i Kjataimon Belly Up. Og han var skrivet av Ray Sawyer, sammen med Kjell Silverstein. Til en einfaldig sanger om nækka som de fleste folk fyrir la seitene finne det av, Louis ikke alltid latt, og ønsken bruker av vedleging fyller vi. Dr. Hook kunne synge en av slike rekle uten å gjøre henne finere enn hun var. En at synde sygen sanger, en synde trøtte reisende, men framvis vi en av luttlån smøyle og i ekna krasjennom.

Vi har hørt Dr. Hook and the Medicine Show vi Life Ain't Easy. Og Louis, vi heldur ikke lagt. Heldur ikke selv om man dør å spille, synge og få folk å flenne og ferast fra by til by. Spyr med. Dr. Hook sunker ofte om folk som var i sinne sliten i kanten, folk som hadde rønt, missetnast, rasjater og rønt ene for et sett. Tar gjør det da utan lenge fra greiengar og utan å stille seg opp av nærkeren kassa, bare et le, noen få ærlige år, og så hender helt særlig at Dr. Hook kjenslan av at det hele nok skal genka, og på en eller annen måte. En gammel medover sier nemlig av hvem jeg er for, det er genke nok. Og det må en gammel medover vite, annars vil han nøyvann bliven så gammel. Så hoppar vi ett år fram till 1974 och nu kommer en kära liten dama vid en kära stora rött. Lena Savaroni, hon kom av skotska ötene Butte och var bara 20 år gammal då hon knappliga blev känd i ötlom Bretlande och Heimjamer. Hon lottog i sjönvarskappingarna Opportunity Knox. Og hun vann alt kvøv græslerne til Hidjarnon 5 weeks å rea. Da man hører henne synsja, det nesten ringt å skilja at røtten kommer ur en luttlom badne. Hun synger ikke værselig eller fitt eller barnsligt. Hun forbeint inn i sandjen som om hun er steg og en paddel i alt sitt liv. Ja, som hun jo eisen i heie, bergskjelja landje. Personality var upprunalit en stor slagare cha Lloyd Price, sust ui holt trusjenom. Men ui 1974 tog Lena Savaroni sanchen framater og sankan vi sonegvar i orske, charme og ja, vi personality, at heite nastan bleiv en lusing av henne sjolvare. Her tuttjara gamla Lena Savaroni vi Personality fra 1974.

0: Vi har hørt Lene Savaroni vi personality. Og hon hei akkurat det som hei det lovar. Personlighet. Ikke bare en stor rødt, men eisne en løgnan, nesten vaksnan et bor midt i alle jas her barnslige orskene. Hon sang ikke som en liten jenta som hun finner lov ved å røyne seg. Hon sang som en og i lange helt er paddleren hørte til henne. Jeg fikk rettelig å tulle fædrene i LPV-ene, og jeg ble så forelsket som man og ene for kan blive som 13-14 år gammel. Inne i pladehusene var nekva mynter av henne, en her hun åt en vaffelhus, og en her hun syklet. Hon syklet av en her Cooper, og jeg kjørte selv av en her Apache, så jeg råknet vi at vi får nok å bli et godt pær, tui at eisne vaffelhus. Så hoppar vi et år fram til 1975, og nu skulle vi atter til den goa gamla rock'n'rollen. Sjåvadivadi! Tar var et brekst orkester som gjør det tonelagen fra holdt trus og trus noen livande atter og gjør fjersenån, vi liton, fer, outfit og heila målvitte. Sangeren vi skal høre Three Steps to Heaven. Han var opprunnet skriver og innspalter av Eddie Cochran og Nujandro Tsush.
1: Now there three steps to heaven are three steps to heaven.
0: Show what it was, he tok sangeren fram after ui 75 og gjorde han til et størst hit. Hosgåte ui sangeren einfalt, til three steps til himmelen. Først finner man en dame at elska, så fær man henne at elska seg atter, og til tredje steppet, ja, til finner man noe der og ser man.

Gammal rock and roll lät nu nuch klæjer og vi fotlun jose a sen. Så hoppar vi fyra år fram til nujandru nuch alfjers. Nu ver rock and rollern as in de slattare, lattare og poppodare. Orkestri eide Racy og sankeren var skrivaver av timebom store hitmaskinen Nicky Chin og Mike Chapman, Chin og Chapman, som eisen skriva i fyrir til dem Sweet, Susi Quattro og Smokey. Some Girls var et størst hit og får helt opp av nummer 2 i Bretlandet. Her Racy vi Some Girls fra 1924.

0: frekker og oimot stoili popper fra en ar tui her et nile kunne seta seg fast i høtte og vera sidan de her resten av løvnum. Og her vi vi kommet til den aller seneste sangen og de aller seneste radiostjernekillesendingene for i sommer. Jagnon trutjase sanger og furufjörd sendingar hava vid feras jagn ive 500 sanger sjöver stö og minner. Og jeg vil takka tykkun som hava lusta, minst, flett og ver vi allan vegin. Takk fyrir alla helsanar av Facebook og Messenger fyrir jörster, flögg og flenn. Tan seinaste sangren ska synjas av mannen som stå vid mig fra byrjanne av alla armoinar tonlega ver og som tog eisne færta seinaste året, Kongeren. Radio Stjernekille fær nu off air fyrir enn tog, men maskinan stekkar ikkje, hon boja bare etter at onker kjemur og truster og play. Her Elvis vi Little Sister og Get Back live ur Las Vegas. Johanne kallar fyrir checkar ut and has left the building.
1: Little Sister, don't you?

Vi har hatt oss av tar forra limenar i svenska bøltjennom Dina Ögon. Onno Anlund, Daniel Ögren, Love Ursan og Kristoffer Cantillo. Høve til samrøvna nødja utgava torra menneske og barn som øvelløtje vær at okna ser frutja degen. Vi spalte og fløyre løt av bøltjennom ur Stockholm fra stånanene i 2020 og fram til i det. Og nå har vi Du ska va kva, som vi av just menneske og barn. Vi renda vi tvøymaløvån av disse fjordi utgavene tja dina øgon. Fist Juvel og så gjerne Helena. Norrljø atraskronne om øyna vi går.

0: Vidar var sent med dagstøren løk søgnast og løttene, og nå stegger vi her og ferdig til ikke i skrona. Vidar var tøyende nå, så gjennom sender vi døvra tøren løk til klokken 8. Da det sendingen Jambalaya, etter sendingen til Inga Samuelsen, og hun var ferdig at høyre i 2020, og klokken 2 under løttstøren Hansen til å gjøre vi øynene og kjønne platepanelet.
1: One and Done evne en av første platepanelet, og i vetreskronen til Udvarsmon, eraskronen i klokken 2. One and Done viser til tøvnlaga balkar og ønsteklingar, og i gav å øyne plate ut og tøvna som tøvn. Men hva er vår beste One and Done plate nær? Tøv i platepanelet er gjevet sutt på og på i det. Platepanelet One and Done live i det klokken 2, klokken 14.
0: Klokkan 4 stått lige her så over gamle havnene. Etter er første av Trimond Pørston, og til Tor Mikkelsen, og jeg har lagt til Rattes, og trygger styr til 6, etter høyla jeg evangelie skriver, Thomas Lukke Kanneberg Prestor skriver og leser. Vi tar på tøyende klokkan 6, og så igjen er Faupoltor og Skronne. Klokkan 6 begynner finalen om Løkmannsteipe, det strøveres Baltor og Torsvødli, og er medlem KOI og Wuching. Vi begynner å sende etter tøyendene.
2: Open by night, jag Thomas Amholse. Efter första där färmiga tillbån ända vid vi en ordentlig bräge. Vi har helt särskilt tumma tillbå alla dagen och 20% i avslåttare är ågara bästa köksmärsjö. Öll tillbåna är att sucha hemma sig ågara, thomasdam.fo. Kommer till kvätt i månaden kända september från klockan 20 och helt till klockan 21. Thomas Amholse.
0: Och nu är klockan 20 minuter och i halv natt.
3: Iveskrifter. Føyamarsterner og sykling skulle finnes noen vikskifte. Ta i kappas vir i lengtøyne kring Skalafjern og i det. Men undan lengtens kappingsne tok en særlig avbjøring seg opp. Tog i kjør var olja stedfest og en vedstest i Estrødene.
4: Da vi tog da at olja var venn og en større part av stress, så var det ganske sint stress og en løte også. Men altså, held og jeg held noen, så ble sykleruten velvasket.
3: Og under slæårene om bøten hjelper bøtenen, for skjøter hjelpen i fergen i gang til årlig og peninger innsamlingene den 21. september. Skjøter hjelpen har just lett pening til Kolumbia, sier forskvinnen i fergeskjøtere.
5: Helten av peningene fer til brafondens hjelp er med og vatten og medisin og annet, og din helten vil bruke til oppbygging.
3: Og i det er flaktashald for veteranen som har vært utsender i hertannast og for Danmark. Etter vera vaktaskipen om Lauke Koch, tja artisk kommando og i havn. Etter første fyr at det er skipet for allmennar føreskare møttukko. Det er Otan Rydges og Fyrstjemalaraie og artisk kommando som saman skipet møttukna for veteranen og familjen Torra. Under slæårene om bøten hjelper bøtenen, for skjøter hjelpen i fergen i gang til årlig og peninger innsamlingene den 21. september. Skjøter hjelpen har just lett pening til Kolumbia, sier Elisabeth M. Gård, som er forskvinne i ferge skjøter.
6: Skjøter hjelpen i fergen har just lett 100 000 kroner ur grunnen til skjøter hjelpene til nedhjelper arbeidet i Kolumbia og i samband med ekvislige hjerskjøltene og rakte landet her fire.
5: Helten av peningene fer til brafondens hjelp er med og vatten og medisin og annet, og din helten vil bruke til oppbygging.
6: Det sier Elisabeth M. Gård, forskvinne i Føya Skjøtara, som øsne grøyer fra hver pengene i grunnen hun kommer fra.
5: Her kommer fra folk i Føya, som har valgt å stole skjøtahjelpene, og har valgt å åpne sine dyr, ta jo en skjøte og en bygd eller bo i Føya, hever bekk og på. Og kan ikke skjøte hjelp. Så det er alt det er bare den lokale skjøte som er gjort arbeidet, men også er alt for folk som har stålet skjøte hjelpene.
6: Og i vikken 2030, som i år ligger fra 21. til 22. september, kunne folk vente at de skjøte benker av ditt nær og spyr om tørvor er å åkrere hjelp.
5: Og så har folk som overlaget for at det er stål for det arbeid som skjøten gjør, men også kunne de bara stola.
6: Hvis folk kunne stola utan att skjøtene gjør okkurs fyrir deg, så er det av større om tøtningi at bøttene slipper gjør okkurs først fyrir pengene, sier Elisabeth M. Gord.
5: Vi lett større andet av at skjøten för möjliga att göra akvart. Så det är sådana lukar som för åknarskap och i to hjälpen är man lukar som är just för sig för tjänsten och vi så gör oss ner till en öjlig stor läring för att öckelta skötarna för ut och göra akvart som har vi i Särböj.
3: Vi tar då forskvinna i följa skötarna Elisabeth M. Gård. Hansa Hansen lej inslag till Rattis. Politiet heldt seg nå vite hvem i oljen som gjør dolke en langre vedtøyen i Estrøtene hvert det stedet fra. Politiet vil ta ikke si mer om Mali enn, tog ned ut i Kanada nærre. Krøyt til at oljen ikke stedet fra en tankabile, men fra en lastbile. Ved en parst av vennom i Estrøtene hver stongt og gav 4 timer i kjær, fra klokken 11.55 til omløy 2.00 i 4. Hetta med en arbeid vi har rønnsa oljene av vennom. Ta veveren var leten opp atur, så tok det omløy 1 time, og en ferskland var kommet og i rattle atur. Førja morsdagen og i sykling skulle finnes noen vikeskifte, tog ta kappast ved og i lengtøyne kring Skalafjern og i dag, og i togjarkøyring og i Klaksvøk og i morgen. Men undan lengtøynskappingsni og i dag hever det å suttje til ved en avbjøving, tog og i kjør var olje stedfest og en vestrett og i Estrøtene. Spørninger er tog om dette kunne få avvarskene av kappingsene og tryktene til syklerne. Magni Høygaard er en av fyrkjøberne av syklerkappingsene.
4: Så har vi tatt ut at olje var ved en større part av sveksene som tar skulle sykle, som de skulle sykle, så var det ganske synd stressende å løte, men det visste seg at det var ganske bare godt. Altså helt og jeg helt noe, så ble sykleroden velvasket.
3: Så omstønner er sykler, hva sier det her da?
4: Det er gøyere etter første matstøkje. Ganske omkring yngstere er lydde som det, men vind og helt torsk, men da klarer den av luftene, og vinden er også minkende, så omstønner vi sier helt gøyere.
3: Hvordan krever vi at det er en sånn lengthøynsruta kring Skalafjøren, og hver vant at du og kappingen kan være avgjørt?
4: Hun er jo veldig krevende ut den måneden. Hun er bare teknisk og lengt, men også nok så bakgått. Hun blir avgjørt nok ut den momenten her til å reka til brekkene som er nye energibandeskrossen, nye ursalta for kan man umynda seg opp ur Estrøtunnen. Jag tar fjärdarbetare som är i det främre ändan och har röjnat att släppa laser av resten. Visst är det inte taktiker utan så kommer det säkert fylltjas nog så längt. Men jag kan önska mig att allt är språkt på en väg.
3: Hver är mål kjolt?
4: Byrjanen och mål är mitt av skala. Vi tar större parkeringsplats och pointar om man för elservice.
3: Hette her FM i sykling til Østene, fyrrøsning til Øtjaløsner neste år. Hvis du skal møte som fyrkjøper, hvordan tøtninger meg til er just henne kappingen i dag og i morgen?
4: Jeg vil si at det er øyne tøtninger meg til. Sykling er en utrott som globalt vekst enn jeg, og i åker grann av London er øyne sted, og særlig Danmark og Norra. Og det er Østene vekst enn til følgen, så det er nok sånn jeg bestiger, eller så er jeg til å få av. Får olja gå så till kapar till Lodgelösner här som lite väster och tog jag en olja gå test och tog jag men att finna det undantagslinjen som man är med landa vi äster att om den här vid lucka halt och jag löste och där för jag försökte när jag någon hur det ska komma se det kommer hem att hitta gå så vid fyrskiva och kvart ska öppna mer till en olja gå rot och juli nästa år ja.
3: Och kan man imönta sig att det är samma ruta och olja gå någon nästa år.
4: Det är nästan akkurat den samma. Det är öjder FM i längdhöjning eller landarbetskörning. Och det är ödjelaga rutan som vi kör där. Vi har en liten svindjunk där som inte är klarsk än.
3: Och så är det Lodökan. Hur ser Lodökan i år?
4: Det är 26 folk som cyklar vi. 4 kvinnor och 2 dronker och så blir det 20 män. Och det är öllna allspöken och då är det öjder lösen barriärer. Men allt i allt är det nog så tatt.
3: La närvare kappen till Leo.
4: Hvis jeg sier blant feis, så er det jeg går på. Det blir blant klokken av ferdene jeg tog ut at jeg blir av skala. Og så kan jeg trene fra skalafjøren her, det venter vi i Rydvøk. Klokken 2 kommer til første, og så det er etter klokken 2 kommer til senest.
3: Sier Magni Høygaard, en av fyrkjøbærene er å sykle kappingsene. Og som sagt, så blir jeg kappingen av skala klokken 20 om morgenen, og sykler vi etter Skalafjørnen, Jøkken og Ronavøk og til Rydvøkker, rundt Akne til Tofter, og så gjør Jøkken Estratonlen til Strentor. Estratonlen vil stångte for ferslo, men syklerne kører ut Jøkken og Tonlen, Og skal anker kjøkken tunnelen nå, så skal vi komme til skundas her. Men sjåan til innenfor det som første delen løyver. Tunnelen blir stankt der nå fra omløy klokken 12.15 til klokken 13. Og til det eneste tiltak som er skrannet i det, tog i Vestri Vavon blir det som er nevnt for det førre verkeste halvmaraton rundt ur Gazadalen til Sandavoks. Gazatalstunnelen var stongt i morgon og vattnaveveren ble stongt fra klokkan 11.30 til klokkan 13. Stongt var fra rundkåringene ved FK i Muaie til omankåringene av Flåvetlenån. Og fra klokkan 13.14 var konvoikøring av løyene og terskipar våa Bjergingefella 4. Politiet og landsverk høyte av bilførere om at vise største varsemme av løgnen, her Heseberg tiltøysene færa fram. Og en løytel standmynd av en apostle var funnet i Farneviko ved utgrefstren av Sonton av Sante.
7: Ja, vi har funnet en løytel standmynd, og hun er en 20 cm høy, og hun øymyndar en apostel, og som gjørt ur kvitun leire, nevnt pøypeleir vanlige.
8: Sier Helge Mikkelsen løyer av Fattenfrøydølten av Kjøshallen. Mittel anna hever tar øysene funne og en av Lutla standmynd av Mario ved Jesubatnen for i sommer. Låten er være metter av fra 1500 år nå.
7: Og ser man så alltid jeg ser her figurerne forteller om kosi ett sort med altar bönor så katolska tui hur ser ut och så är sen att att detta här flotta handverk är och en bön hos ju förjum alltså det var ju så är bit är en pastor av den europeiska katolska kyrkan där var ju att heter en särskild stäver alltså en har status stäver som är så flott flotta standmen där till här helt säkert blir en dorst att finns fäder och tydlig om handverk.
8: Det är till otroligt att stäffesta just kvinn aposteltalaner om som tar av honom nu.
7: Han ena hånden i bråten av, her som apostelen vanlig hever sitt ekkjenne, det kan være hvis det er Peter, så er det en likel han over i håndene, og hvis det er Andreas, eller Andras, så er det en krosser han ber. Men hina i hånden hever han så en sånne påsabok, det er en sånn bok som var innbunden i lever, og som parter av innbundingene var en påse. Og akkurat her er akkurat her bøkene var i hatten i her i 1400-1500-årene, så det er godt tøyerfesting, men hvis man skal gita hvor apostelen er, så vil det vidmette at anten var Peter eller Andras tøy, at tar være bare myndigheter som eldre menn vi kjedde.
8: Vergedukor er lagt av utgrøstrerøtje, men arbeider vil tidsje opp at det kommende sommer. Kjøshavnet stender 8 for utgrøstren av Sonton, og i samstarve vi fotenfrøylesende fra Aarhus Universitetet og Moskort Museum.
3: Og Jens Lanne hørte vi Helga Mikkelsen, løyer av fotenfrøydeltene av Kjøshavnet. Herbjørg har gjøklet del leienslag til Rattes. Det er ute i høym. Det er lykt til at Russland har brøtt maten som landet fremmer loftalopp av ukrainska høvesteien Kyiv. Sånast DNR har russiske dølter sendt smarre balkar av dronen mot bøynen nærom alt samtøkere.

0: Ekholm og sendingsen gjørte Herbjørg Jøkladel og Sigrun Einarsson som øyne var i utvarstående.
1: Vi skulle se fra Anlaton, Judith Jalgrimsson, Atta ur Grønlandet, bosittende i Møvvaje, andre gjest av søgnene mye dagen 3. september, for Sara Gommel. Jeg ferien verur ur Møvvaks kyrkjø, mannen dagen 20. september klokkan 13. Judith var ønsket etter Kai Jalgrimsson i Møvvaje. Herman Petersen, bosittende i Esbjerg, at av vår ur Norra Gøto, andagis 3. september, 44 år gammal. Jeg fyrir vi lust, søgne. Otma Kalsberg, født i Jökladel, andagis da Norrjar Edlis og Vistarhøyme, høstdagen 3. september, 35 år gammal. Jeg fyrir vi ur Bethesda, månadagen 20. september, klokkan 13. Tei vilja minnast Otmo vi blåmon etla kranse kunne leta starfolkenon av Vistarhøymenon oina peninga gavo og konto i Norges bergkassa. Karl Isaksen i Kvøyvøyg antagist i Høymenon annan september, 23 år gammal. Kjørsetting verur i Kvøyvøyg er kyrstjo i dag klokkan 16, gjerrar ferien verur i morgen sonnodegen klokkan 12. I stedet for blommor og kransar kan gava leta skrabbamannsfellanon og konto i ödlund peningastånon etla omvies høymasøyo fellaksens. Og til klokkan 8 færre vidt senda døvratalløyke.

God dag og velkommen til Jambalaya. Vi lade fire ved at høre en gammel klassiker av Ray Charles. Mette soul, rhythm and blues og jazz-sangeren og pianisteren Ray Charles, som døg i 2004, har kunnet helt nøytgjøre for en gang, med deg inn 23. september om han er i verden av løyve. Til færre vidt at velger vi en av løte og i Jambalaya-sendingen i dag. Men først skal vi høre om noe helt annet, nemlig ACM-virslønner og i vår handager i Nashville 16. september.

One Man Band vi bøtsnån Old Dominion. Sankren One Man Band var valgtår til årsens sang tja ACM. ACM stendte fire Academy of Country Music. Handanen i farne veiko vart han og skulde være hilden i april og i var. Og er såstatt prishandanen og er galtande fire utgaver fra 2019. Sankren One Man Band kom ut av somri i fjor. Old Dominion, som spalte sangen, var eisne kostner årsens orkester Group of the Year. Hajuslönen Orsens sankor vi leten Taimon i hava skriva. Josh Osborne hava skriva One Man Band, saman vi Matthew Ramsey, Trevor Rosen og Brad Tursi, som limer i Old Dominion. One Man Band var eisne tilnevntur i Bolsnum Orsens stekutgava Single of the Year, men vunnu ikkje her. Single of the Year hesensankrenn.

Vi har hørt Carrie Underwood vil lære om backsliding av Nudjast og Flow hennere Cry Pretty, som kom ut av høstet 2018. Carrie Underwood måtte deile heieren Entertainer of the Year, sammen med sangeren Thomas Rhett, som eisen var valgt. Hette første fyr at tveir sangere Finko enda heier at deile. Just Entertainer of the Year vil møtter å være at han tignerligeste heieren på ACM Awards. Vi skulle eisen høre om alle ui Thomas Rhett. Hey.

Thomas Rett vi sanns noen Remember You Young, jo senast utgave av hans herre Center Point Road, og kom ut i mai 2019. Thomas Rett var valgt av årsens mannlig sanger i 2016 og etter i fjor. Og i år vann han så at han største av Heirnon, årsens underholdere, Entertainer of the Year, sammen med Carrie Underwood. Carrie Underwood hefur fyrir finnst henda hægjur. Det var ui 2019 og 2020. Trúi ára rea 2007, 2008 og 2019 var hann æsni vald Orsens kvinnelige sankari tjá ACM. Hon var i uppskott i æsni i år, men vann ikkje til gjördist Maren Morris. Vi får ikkje høyra Mali og Maren Morris i hese sendingsne, men vi skulle høyra Mali og Orsens mannliga sankara. Vi alle fall av mannen og vi var valdur til New Artist of the Year i fjör, Luke Combs. Luke Combs hefur klarað seg og metalja vel við Timon Bowen útgávunum, hann komin við This One's For You í 2016 og What You See Is What You Get sum kom út nekka fyrir jól í fjör. Nú ljóvar at Luke Combs kemur við einni vikkajari deluxe útgávu av þessu fløvuna What You See Is What You Get í oktober og tað verður 5 nýggjur sangir við. Ein af hesum nýggjum sangunum just kommit ut som stäkliga. Vi tar Luke Combs, vi Without You.

Årsens mannlige sangare Sambart Academy of Country Music, Luke Combs, fikk hjelp fra Amanda Shires og i nødjast av sangjennom fra hans her hånd, Without You. En sangur her Luke Combs, en mjukur som han ofta viser seg å være, kjevor foreldrene synen og taimon som tøyma koma allurs etter honom, heier en fire at han våren tann han . Nå mykje om ACM-virslønnar, og armi færa vujaren skilti et av å sija at hin store fellesskaperen og i eisne lettersløykar virslønner eitur CMA, Country Music Association. Hesen fellesskaper lette vanlige søyna virslønner i november. Der galdande fyrir utgaver som komnar fra 1. juli og 4. Fram til 13. juni i samme året som virslønnar vere handajar. Kommande utlåting tja CMA og i verur 11. november og i Nashville såstatt ikkje avverska av koronastøvne. Nu vender vi dator til Ray Charles. Mikdagen 3. september våren 90 år, så gjerne han var boren i heim.

Hovas Ray Charles var mettur að vera ein ikon innan jazz og særliga rhythm and blues og soul tone like, så hei han rattliga stóru averskan á country tone like just um ta munte sum tone like á utnaurin rundi at etablera seg í Nashville og Tennessee. Vi er rundt at gera bui til ta han er við The Music City og Hovasborg fyrir særliga country tone like. Ray Charles gav fyrst og plate sunne ut i 1920 og trus. Fyrst og fem årene med en hank av ut av platefellan om Atlantic, var han sera virkjen. Her kom flere utgaver om året, mest soul, jazz og blues tonelager vi står bandet. Hetta var tonelager og i var naturligt fri hann å spela, men Ray Charles var oppvaksen vid nekvun country tonelager. Han var sagt i endemenningon sunnen om Bandommen ute av bygd i Georgia, at eneste fyrre vik og han slapp av sitte oppi om kvaldene og lort etter utvarspen, var med en Grand Ole Opry sendte. Så noen domte tonelagen Tja Hetsjennon som var fremme innan hetta sle av tonelagen og i 40 og 50 år nå. Et døme om hetta hørtes av platene The Genius Sings the Blues, og vi var utgjøven i 1921. Første leie av besøyene et Tja Hank Snow.

Vi har då Ray Charles, vi kjenta sanns noen I'm Moving On, som Hank Snow skriva i Unnudjan Roll Trush. Ray Charles sang han inn Unnudjan Roll Trush, og hei han via platene The Genius Sing the Blues, og i hver en oppsamling av opptøkken han hei gjørst fyrir Atlantic platefella i opptøkken av 50-årene. Og under 1922 trus kom så platan som gjørdes av en marskasteiner og i country-søvnen. Ikke tog at det en country-plata, men tog at det en plata vi kjente om country-sankon. Modern Sounds in Country and Western Music eiter platan. Ray Charles hever nu satt mala vi ABC-platefellaget, og platan opptøkken i New York og i Hollywood i California. Men henta platan skulle få stora tutning fyrir unga tonlegger utnøyen og i Nashville-eisne. Og i storverksnån tja Ken Burns heimilda sjånversrøyne om søvna tja country-tallagsnån veri greit fra at hendan utgavan tja Ray Charles vare sle av bjergjink fyrir country-tallagsn. Ray Charles var ekvilega vel omtøktor, og til at ein rytme en blues-sangare og stor stjøtna tja Tamo Litto spalte henda tallagsn inn tog honom domte tallagsn vare sle av diktarstemple fyrir country and western, og i annars var mette vera bygdasligur hillbilly-tallagur.

Born to Lose tja Ted Daffan er platne Modern Sounds in Country and Western Music. Platan var så vel mottikken at ein volume 2 kom ut setni ui 1922. Av setni utgavne hørte vi fyrste sendingsne Take These Chains From My Heart tja Fred Rose og fyrir låte så gjerne Your Cheating Heart tja Hank Williams. Ray Charles sang nekvar kjentar country sanger og søgne tog som aktivur tonlagare. Han døye 3,5 år gammal i juni 2004. Jeg får ikke bruke tog på å fortelle så nekk om Ray Charles i hese sendingene, tog overleggene hei hans største tøtning, fyrtastle av tonleggje og ikke er country. Filmeren om Ray, vi Jamie Foxx og Høsleiklodden, toverter et vi melder. Og i stedet har vi valgt å spille nekker kjentar Goar Country Sanger ut i eit, her han synker sammen vi Goan Vimmanen og i Nashville. I første to egna utsettingen til Ray Charles, av en Johnny Cash-klassikere Ring of Fire.

Vi tar hørst en rød av country-klassikeren vi lottok av Ray Charles. Først hørte vi Ray Charles ensamhetland vi Ring of Fire, et av store hittene til Johnny Cash. Nei valgte at Johnny Cash eier henne sannsyn, men det gjør han ikke. June Carter, som sett ny gjørdest kån hans her, skriver i Ring of Fire, sammen vi Merle Kilgore og 1933. Så igjen hørte vi til Trudja Sanger og Jatler Ero av platene Friendship, som Ray Charles gav ut under Jandro Fyro Furs. Et saun av duetton sammen vi kjent om country-sangeren i Nashville. Platan var sere vel motigen og nått i oppa festaplass og hittles noen kjøbelbord i vår country-utgaver. Vi tar det der boer Ray Charles og Johnny Cash sammen vi Crazy Old Soldier, en sanger tja Paul Kennerly og Troy Seals. Så igjen hørte vi til Ray Charles, hun har sett sammen med George Jones og Chet Atkins. We Didn't See a Thing, tja Gary Gentry. Jeg synes om jeg var veldig av kjempe. Vi er som sangvelen, da hokser vi om at Ray Charles var blindtur. Og så kom Ray Charles og Merle Haggard ved Little Hotel Room, tja Freddie Powers. Plasset fyrir igjen ene duett av tret av hese platene, det ultimativa country-duetten Seven Spanish Angels i Ray og Willie Nelson.

Troy Seals og Eddie Setzer hava skriva Seven Spanish Angels, som Ray Charles og Willie Nelson framførde som mesterliga av Flowing Friendship og Innojandro Fyro Furs. Hentan utgavan av Jambalaya kommet at enda, takk til Rune Esterløy som var takningur i det. Jeg er ferdig at enda vi einan Gowen Sanchez som Ray Charles synkur og som mer damer ekkunnig vel. Talan om en sang tja Leon Russell, som ångte kallar seg Hank Wilson, ta han framfor det countrytone-like. Utgavan tja Ray Charles av vekra sangchansara A Song for You, gav Ray Charles enna Grammy-virslund og 1994 fyrir besta Rhythm and Blues sang framførslu til året. Bånande heva tikkun dama ångrar av sangen hon i det, Jambalaya med rattur om en av vikon.

0: Ja, fantastisk. Hva skal sende tog jeg lese sangen There She Goes, tja enska Bunchen on the Lass, ur Liverpool. Jeg tar sjålnende uka, debut uka, som ble den øyneste platan kjøresen her i Bunchen, som heier som nekve potensiale, men ikke ordet fikk det å henge sammen ved å få, ja, levere tjålnøk til høyte skuldt, og hans nære sangen her vil møtte det som øyne som, ja, også til Lass i røver enn her uka, men nekka som Jack Undan, du som ble til Britpop, at her vi, man teker sin trus, Beatles trusher avverskan og lukka som fyrir inn i nutuina og i halde gos man ringta sitta ut ára hann er nokkuma til ut til fems men det kom til lukka ver ja ja det ringta at ringta datera kan man seia sånn sjanger og då har det så sånn sagt som a timeless melody så der after hooks and they come out there yes hadde vært Lass og til lust etter plattbanden om vi til hava evne som med det tema som heter One and Done og til simpelthen tøvnlaga bakkar etter tøvnlaga faks man gjør og en plate ut og så er det vært det her og tittar ut i välkomna skriva in 2400 hvis det er bra på plater som kommer under til One and Done som också vegna skiljas ut i sambartikken men vi plattbandet vi faktisk også gjør åkere bra på det eller to øyer at det er fire brygd at det er hoskottet og så to tekker stafettene
1: yes og færa til Seattle i Washington i USA til en bok som heter Green River han er Setra Stone av Mark Arm som er sangare Steve Turner gitarspillare Alex Vincent trumspelare och Jeff Emmett som är basspelare. Han besätter Stone i Nujans och Furfors. Sätten i Furfors kommer en annan gitarrspelare på som heter Stone Gossard. Green River är i det sätter som pionerar innan grunge-genrena. Tar är gästen första balkon som fick sottmala vid lokala plattfälla i Sub Pop. Steve Turner han får ur Green River i Nujans och Furfors och i hans resta kom Bruce Fairweather. Og i Nujan Sjeifors får der studio at teka en heltar utgave opp, men her var nok klanter i Bolsenum. Stone Gossard og Jeff Emmett ville gjerne spela Heran Rock som kunde rykka rundt alt USA, medan Mark Arm var meir til skittnan punktonleik. Og ville være meir avhefter av tonleika utnøyden. Jack and Dino, han skulle framleia platna. Jack and Dino er en legendarisk produsere. Men han ble kvart og miskais og i opptøk noen til fremme for en som heter Bruce Coulter. Og Bruce Coulter, han fikk et mer kommersielt jobbost ur Bolsen. Men Terje Klantre suttla under opptøkningen at det er faktisk gåest. Det er for kvart sutt. Det er Bruce Fairweather og Jeff Emmett her for simpelthen ur Bolsen. Men alt det er her en plats at man vil soppe opp. Så var det nødt til at komme inn til studio og gjøre platene ferdig. Platene kom ut den 1. mai i 1988 og fikk navnet Rehab. Doll. Men som sagt, då har vi planen kommit ut så har Green River inte tillmärna som balkar. Mark Arm och stånande Green River gitarrläkaren Steve Turner tar stånande en balk som heter Mud Honey. Stone Gossard, Jeff Emmett och Bruce Fairweather tar för ett annan balk som heter Mother Lobone. Där ska vi höra sig om höra sig om sättningen. Men nu ska vi höra hur grunge ljöva i 1908. Här kommer Swallow My Pride vid Green River.

0: Nu kommer sendingen stortliga sjøver ur gamle havnene. Hette første parser av Trimon. Hon var første fyr sendt i mars i 2025. Tore Mikkelsen legger til rattes.
1: Fyrir nokkrun Aron Sujane skipa i Torshannar kvöldskule fyrir nokkrun Søv kvöldum, Jørleif Kurberg segir fra Stottlion Søvun ur gamlu havnene. Jørleif ikkje møyra okkara mittlun, men kvöldskulen syr det fyre at tiltakje blei tidsi upp, og tog hefa vid Søvunar framvegis. Og Jørleif vær tidsin ur laikon som fra Søv folk, og han tog det særlig vel at suttja tar Stottlion og stundum skoivu vinklanar i tilverinne. Vid ero ui gamlo de og viko sjónvarpstovene ui em av vinterskot og trui, her kvöldskolen.

Hetta var sendið gen stuttliga sjøvur og gamla havnina. Fyrst til Outrimon Pørstum. Sjøvur til tæki ja kvøldskóla nón ver í mars 2016 og Tore Mikkelsen hevur lagt til rattis í mars 2025. Tekningar ver Karjanan Berg.

Hetta heilaga evangelie til 14. sundag til Trinitatis skriva Johannes evangelistur etter erotekstur kapitel 5 ørntni 8 til vi 15 og teia var solois og Jesu navne. Etter hetta var hatu ikkje jötun og Jesus for nian til Jerusalem. Men i Jerusalem er vi seierlig en hilur som kallast av hebraisk male Bethesda og hever 5 synagenger. Og i taimon la mangt av sjukon falskje, blindon, hølton, visnon som boi av etter av vattnet skulle komme i røring, til vi kvørst for angel herrans nir i hilen og avregva i vattnet. Tan som ta fyrst og førne i roi, at han av vattnet var kom i røring, fikk halsen atter, kvarjon sjukdom i han som var sjukor av. Men her var en mævor som heiver i sjukor i 8 og 3 år. Ta Jesus så han litt her, og visste at han langt og hei liar lenga tog, sier han vi han, vil til å være fryskor. Sjuklingren sverar jo noen, herre, I har vi ikke menneska som kan få meg ut i hilen, da er vattnet vi avregva. Men vi tar samme i komme, for en annan i roi undan meg. Jesus sier vi igjen, røys de opp, takk sångtunna, og gakk. Og i stundene var med avren fruskur, og han tåg sångtunna og gikk. Men det var kvillet av vår tandegin. Tog satt og gjøtta ned vi i mannen som halsebøtene hei finnje, til kvillet av vår, og tog ikke lov i å bære sannsjene. Men han sverre et øymon, han som gjør det med fruskan, han sier vi med, takk sångtun og gakk. Da spurte han, hvor han med av vår som sier vitte, takk sångtun og gakk? Men han som hei finnje halsebøtene visste ikke hvor det var, tog at Jesus hei haft seg undan, og tog at det var nek folk av steinen. Etter hetta heter Jesus han i halsedømnen, og sier vi han, så i to finnes jo halsen atter, synda ikkje langkur, for ikkje nekka verre skal henta til. Mævren fra sted, og sier jøtnen fra, at det var Jesus som hei gjørst av fryskan. Amen. Vill to, vera fruskur. Sverre var ikke ja, men i stegin kom en frakrøyng hvor han ikke langt og vepliv en fruskur. Stått hun med forklaringen, Herre, jeg har vi ikke menneska. Hiler en Bethesda var etter grøying, men beffer teg som nått i hilen som røring kom i. Han var ansamattler, og han er ungene hjelpa seg. Og tog jeg en li her, og lykka så mange åramal, som ursresfolk røyka og i øyemørsene, åren de kom inn ut av lova i landet. Neivan det heldre av tilfellet, tog jeg en hinn tutninger mest av frasøkten til jøtun som kristnun, av god frelstes utfolk ut ut trelhalt i Egyptalandet, gautømmun land du skulle være torra. Tushil hild og jøter postkir, og ut av påskalampe, Kvart blev, var smurst av dorastaven i Egyptalandet, så degen ikkje koma godt. Somlais i Kristus påskalampe. Offre, kvart blev frelser menneskje fra synd og deia, og løyer okkon frelst inn i Guds rykje. Mævren vi betesta hilen, hei ikkje menneskje. Men nu er menneskjan, og han velja, hev tørva, kom til hans herra, Ja, fyrir honom stendur, mennesk og sonurinn. Sjálfur ser han ongan utved til støv hans herra vera óbrøtt i 8-3 år. Såleis kan òsni okkar hugsunar hotto lea seg til lussumstøvna. Mong mennesk og liva nemlig utan vevn, og man løyve kan gjeras bjarstattur. Mong mennesk og kun somleis takk ondi vi hesumanne. I hevi ondki menneska. Jesus vet her menneska han i bruk fyrir. Kallar vi dokkong fyrir kristin, som på vi krist og hans herra kristin og kyrstjo. Vilja vi velja gjerra nekka gott fyrir ondur, så kunne vi gjerra ons og Jesus og vera menneska fyrir tann og ondki menneska hefur.
vi tar kanskje ikke noe i hva og akkur var sjuk og så kunne vi i ætlom for å bære menneskene jøs og kærlige krist og her vi løya deg ut ur vønløse. Evangeliet er kraftmyk Jesu frasøk. Arie Mavren sa Jesus, hei Jesus er han, og visste hvor han var. Jesus kom til hans herre og tala i vel. Jesus grøtte han, og Arie Mavren visste hvor han var. Ikke før Mavren møtte Jesus i helgedømnen, her han kom og bare god og tøkk, for han vet hvor Jesus er. Kærløse Krist er sannelig av markleser, og nå er en av kjeltet og tømmende. Det er det jo ikke uten åpert av det er godspøten. Tempelen sier Jesus vidt han grøtta, så i to finnes jo halsen atter, synd ikke langt, for at ikke noe verre skal hente til. Kan noe verre være for Jesu mannen, enn til jeg langt hever utsteget? Om synden kan noe, så er det helge åkken i myskre, då hun er at ytla, og skapa fjerstøv med åkken og god. Søgnaste året Jesus er til hendene mann er utuskild. Halte fra sintene så du ikke fettler i myskur, og i verre enn øker likamlig løying. Nett er vera anmenning til okkara, og man halte okkon i jævsnån, fri asjon Krist, og vera menneska fyrt hei, som anki menneska heva. God gjev okkon nøy til det. Amen. Vi har lyst til Sanchez til Lorsjøns og Johannes Johansson, og som er kjent som Bas Elvis. Og i Heimildar-filmen om Lorsjøns fra fyrre året, grøyer han fra innehalten av Sanchez som vi kommer å høre. Sankre nøy til. Du skal synge til en sang. Og i Heimildar-filmen sier Johannes at sangren er om ta i løyve i kjelet og lagnene hør. Syng til en sang for å bygge hun lært. Og sanns noen som Øysene Gjørges Årsens utvarshitt ut 2024, synger Johannes. Om lagnan er og vøker her, by til du en krist, du er åtte pura vist, han deg av han, han bjerga kan, ta løyv i eber kval, ui tøyne sval. Du skal synge at det er en sang om kjøtt løyv og tess en klang, så skoene sjålen atter, han tar fjallet. Gjøvann, sånn er det.